lueng lutu a uru weng lueng kau kiro lueng mau kweri uru lueng ingom ya wilo badu yu winyo gichwe chwi lutu a uru weng lueng

wek lweny, lutua uru wek lweny, ka okiro lweny, ma okweri uru lweny gi ngomya, wilobo duyo winyo gi chwe chwiny, lutua uru wek lweny.